der skete, er bare artigt. Det er simpelthen, at der gardede lige der, der simpelthen bare artigt. Men det er der, når man gør, når jeg gardede, der simpelthen bare godt lade. Lidt at se, der bare artigt, gør det simpelthen, at der er artigt, de simpelthen, der var artigt, så der lagde. Ja, der er sådan, at så fik man, der gardede lige til sit. Aber der gik sig lidt lade, når man ser, der er medicin. Medicin. Medicin, der er sig, der var det ser det att det var kabeln det ser att den nummer att det ser att det är det med sitt det ser att det är det var som var det ser att det är det som var det ser att det är det som var det ser att det är det som var det ser I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not a sinner, but I'm not